med å feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta i verne. Ok, takk for at det var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som helde plome. Om Britt Myrhold skal få det ved stunder. Så Rivsen, han står en stund på kjølen, så det er ikke krise på lenge enda. Men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra. Vi snakkes til høyrest sikkert senere.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake i tid. Vi starter med Hoyt Axton og Water for My Horses fra 1977.

Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Skrevet altså av Paul Overstreet, som vi kan høre på norsk countrytreff på Breim. Og da det vel på tide å høre hvordan Paul selv låter. Her han med sangen Love Help Those.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe, og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

Marty Stewart og Johnny Cash med Cash-klassikeren Hey Porter. Over til en kar ved navn Herb Pedersen. Fra 1984-albumet Lonesome Feeling skal vi høre It's Worth Believing.

Herb Pedersen og It's Worth Believing. The O'Kanes var en gruppe, eller rettere sagt en duo, som var ganske populær rundt 1986-87. Senere så gikk både Kieran Kane og Jamie O'Hara solo og har gitt ut flere bra album. Her Jamie O'Hara og It Ain't Over.

Jamie O'Hara og It Ain't Over fra albumet Rise Above It. Og da kan vi også høre på gruppen var med tidligere, The O'Kanes. Daddies Need to Grow Up Too fra 1986.

The O'Kanes der. Så skal vi til en annen av dagens store kontraartister, Rodney Crowell. Jeg har tatt med debut-LP-en It Ain't Living Long Like This fra 1978. Og på Leaving Louisiana in the Broad Daylight får han hjelp av den gamle Elvis-gitarristen James Burton og Albert Lee og Emmylou Harris, for å ta med de mest kjente.

Jack Ingram og Rita Ballou fra 1997-albumet Living or Dying. Så skal vi tilbake til Hoyt Axton, som åpner programmet i kveld med Water for My Horses fra albumet Snowblind Friend. Ja, det er faktisk Hoyt Axton som har skrevet både Snowblind Friend og The Pusher som Steppenwolf har gjort klassikere av. Jeg har tatt med enda en Hoyt Axton LP i kveld, Southbound fra 1975. Her er en duett med Linda Ronstadt, Lion in the Winter.

Hoi Teksten og Linda Ronstadt med Line in the Winter, og James Burton var igjen med på gitar. Og ja, det han faktisk også på neste plate, Jonathan Edwards' Rockin' Chair fra 1976. Andre kjente som med Emily Harris, Herb Peterson og Rodney Crowell. Vi skal høre åpningslåten How Long?

Jonathan Edwards og How Long. The Mysterious Rhinestone Cowboy, kalte David Allen Coe seg på 70-tallet. Outlaw Country, kalte han ved stilen hans, og han ga ut store mengder av album på 70- og 80-tallet. Senere har det vært litt mindre, men han må vel ha gitt ut til sammen over 50 album. Longhaired Redneck heter det jeg har tatt med i kveld, og det kom i 1976. Vi hører Family Reunion, David Allen Coe.

Family Reunion, David Allan Coe. Sean Camp ga ut et bra album i 1993. Siden så har vi ikke hørt så mye fra denne her karen. På tide med nytt album, imens så kan vi jo høre Confessing My Love fra debuten.

Fra Sean Camp så skal vi over til Peter Rowan. En veteran som også har gitt ut mange plater. I 1980 så kjøpte jeg det som vel er hans solodebut, Medicine Trail, der han blant annet hadde med trekkspilleren Flaco Jimenez. Men han Flaco er ikke med på låten vi skal høre, My Foolish Pride.

My Foolish Pride. Og det var altså Peter Rowan. Så skal vi over til John Starling, som var vokalist i bluegrassgruppa The Seldom Scene. Men han ga også ut et bra, eller par bra soloalbum. Waiting on a Southern Train kom i 1982, og var hans andre.

John Starling og Slow Moving Freight Train. En sang skrevet av Hugh Moffat. Over til litt nyere country, selv om det kanskje låter eldre enn det vi har hørt hittil. The Pine Valley Cosmonauts og Bob Wills låten Take Me Back to Tulsa.

The Pine Valley Cosmonauts og Take Me Back to Tulsa. Så vi kommet til kveldens siste låt. Jeg vil også si takk for meg, og vi har hørt gjennom 14 dager. Siste mann ut, det skal bli Lonesome Bob, Different Shades of Grey. One, two, one, two.

0: Hun er intakt ennå.
1: Og det var det?
0: Ja.
2: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
1: Og derfor bygde du garasjer.
2: Ja.
0: Du, her er en forming. Forming. F-O-M-I-N-G. Nå lo hun her borte. Ja. Nei. Der datte han ut.
2: Han la på nå.
0: Hans Ingel igjen.
2: Han visste ikke det, da la han på.
0: Du datte ut.
2: Ja, men du må jo si hva det er for noe da.
0: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Ingel igjen, det er greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
2: Skal ikke vi spille litt musikk?
0: Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en nye. Piap. P-J. P-J-A-P. Piap.
2: Den er god.
0: Den er god, men da må vi spille litt musikk. Har du mye starkere, du? Her ligger det.
2: Ja, men har
0: du
2: noe å skrive med?
0: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farvær. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A-P. Piap. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
2: Ja.
0: Piap.
2: Vare stort.
0: Hilde Fjørtoft. Høstens farvær.

Jim og Bill fra Sørumsand. Ja, og nå er det å si Kurt Foss og Reidar Bø, så...

Ja, Kalle Skjevens vals, det kjenner nok de fleste til. Karin Juhl, min favorittsangerske.

Ja, så dukket endelig en plate opp igjen som heter Fjellvegen. Og det var Kurt Foss og Reidar Bø som synger.

Ja, sånn kan det jo. Ja, da det jo gjenkallelig slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg har alt takket for oss, og det gjør vi med den glade vandrer. Og igjen det søstrene Bjørklund. Ha det godt.

0: nagy lehánom. Igen, de undom már, de vikas legottem. Kamlik arra, hogy például.
1: Vi har vært på tre festivaler før i løpet av vårt liv. Dere er den vakreste, altså. Det er ikke køpt engang. At dere også er de vakreste folka, det kommer som en slags bonus på en måte. Og så vil jeg, og det skal jeg jo ikke gjøre, jeg vil gjerne si noen ord til dere som er under 18 aller først. Tusen fuckings takk for at dere kommer ut for å høre på oss. Og så vil jeg på vegne av min generasjon si unnskyld. Det var ikke meningen å etterlate til dere en verden som er så fucka som den er. Men det er det vi har gjort, ass. Og her står vi, og jeg kan bare igjen, jeg ber om unnskyldning på vegne av meg og alle andre fuckings latsabber som har surret bort det hele. Men for en sånn siste positiv tone. Vi har trua på dere. Det er dere som får dette her til.

0: I'm in front. Ja, hvis det for at Haaland drar en jævlig god til kast i mål.
1: Nei, det var tidlig, det var
2: slutt. Nei.
0: Vi kjenner noen som har laget en sang om det. Den har bønner oppe i lia her. Jeg tror de kommer fra oppe i her. Men jeg blir med å si det som en gammel barnesang. Jeg blir bygd på det.
1: Ja. Pappa!

Det har vært en fantastisk konsert med Jungle Boys. Vi heirer når vi går her i bakgrunnen. På tide å snu nasa hjem igjen, fredagskvelden. Klokka er 11 snart om natta. Da vet vi området her. Veldig mye folk som kom på siste konserten her. Jungle Boys trakte folk.

Jeg leiter etter noe som vi kanskje glemte bort, og som du kunne hjelpe meg å finne. For sommeren som kommer til oss, han er

Jeg vil nok framleis elske, kanskje mindre nå enn før. Men litt mer, ja litt mer enn du aner. Nå tennest alle fyra kring haustens lange kyst. Det fell skugge på sommarfryd og gama. Og bare ett blir viktig, å følge hjartas lyst, kjenne varmen

0: Ja, det var om det skulle blåse kaldt, og det gjør det på Davika i kveld, Per Hausle.
1: Nei, det blåser ikke, men ja, det var 12,1 eller annet tidligere i kveld. Ja.
0: Har du vært på ut i kveld?

0: Ja, Odd, nå har vi trakt. Vi kan si at det var to karer som vunnet billetter. Først trakte da Svein ut og rullet fram kule nummer 5, og da las du...
1: Reidar Vonheim.
0: Og så rullet han en gang til, og da las du nummer 7, og det var...
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Og da skal vi ta de to som har vunnet det i kveld. Reidar Vonheim. Per Ove Tvendesæter. Og vi skal trekke ut en paraply og må få ni en kulen og Svein. Skal vi sjåke seg vinne paraplyen?
1: Oh, ja.
0: Det er meldt regn, det er meldt regn. Og nå er disse karene med på trekningen igjen. Alle er med nå igjen.
1: Ja, nå er det.
0: Og sveiver vi i gang. Ken får nummer. Jeg må ha på meg høyreklokken, jeg hørte ikke godt så. Nummer 6.
1: Ja vel, ja men det passer veget bra.
0: Hva på høyre?
1: For det er en plass der regner veldig mye.
0: Regner det mye?
1: I Davica.
0: Og Per Ausla bunner ja. Paraply? Ja. Det har ikke han brukt før.
1: Tror du det?
0: Nei.
1: Men vi kan ikke trekke opp igjen.
0: Han går ikke ut av han når det regner.
1: Da får han ringe og si at han vet ikke ha paraply.
0: Det han blir nødt til å bruke når han har bunnet igjen.
1: Per, nå har du vunnet paraply.
0: Ja. Det skal vi se når vi kommer bort om en gang, så du får det den oppe ei, da sier du beskjed, så skal vi ordne det.
1: Ja da.
0: Vi treffer. Ja.
1: Men skal vi takke for oss nå da? For
0: ja,
1: i kveld?
0: Vi vil gjerne det. Takke for i kveld og kjøre vel hjemme til oss selv.
1: Vel møtt igjen.
0: Takk for at jeg hørte på. Takk for at dere har ringt inn. Takk for spillkameraterne for at vi har fått billetter.
1: Ja.
0: Ja. Og Svein, han er klar med siste plate, og hun, vet, den dårlige parten gikk vekk nå for noen
1: bedre siden. Er det hun som skal synge nå?
0: Ja, hun har med seg den av Kenny Rogers. De sånger litt av
1: i
0: lag da. Islands in the Stream heter han. Det tar vi helt til slutt. Og Jon Rorøyen også.
1: Hold for Esle.
0: Takker for seg. Og Svein Nes takker for seg ut i teknikken.
1: Ja, vi må takke for han. Han sier ikke noe på...
0: Ja, han nikker.
1: Han gjør det.
0: Ja. Ha en skikkelig god helg.
1: Ja,
0: si det?
1: Ja, det får vi bare si, og så får vi oppmode folk til senere sending. De må ringe inn og prate med oss.
0: Ja.
1: Vi er ikke farlige helt alt.
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på deg, men...
1: Ja, men hvis... hvis dere er her og passer på.
0: Vi kan ikke tvinge noe.
1: Sånn. Nei, takk for meg i kveld.
0: Takk for oss.

0: Ja, da får vi si hjertelig velmøtt til denne her snøtunge kvelden med god kontramusikk. Og hello little bluebird med Don Fago. Ja, Finn, du fant veien fram til studio i dag.
1: Ja, brukte blindestokk.
0: Ja, det var nesten så at vi måtte nesten føle oss fram nedover, men jeg ser bare at han Finn er her, og han Geir Inge også har funnet veien. Det er noe helt rart at han kan finne fram, selv om det er bare opp på dammen og ned.
1: Han startet vel så tidlig det at han hadde vel ikke snøkaget, antar jeg.
0: Det var vel det som ja. Gjorde det en kjekk.
1: Ja, det var altså Donna Fargo. Du spilte det til. Ja. Så jeg har funnet en melodi med en som heter Johnny Rodriguez. Jeg vet ikke om jeg skal si så forferdelig mye om han. Jeg lar det bare ligge som et lite agn til litt senere, for jeg har tenkt å ta en litt større presentasjon ut av han i senere sending. Så jeg tror det er bare rett og slett at vi spiller en melodi med han, sånn at det vet hva jeg eventuelt skal presentere senere.
0: Ja, nei, det kan vi godt gjøre.

0: Ja, det var Svidvåder med Bobby Smith. Det er et helt uskrevet blad faktisk. Det er en artist som kommer fra Kanada. I dag er hun vel sånn cirka 16 år. Jeg hørte for 3 år siden borte i Montana, jeg var borte på en konsert. Da var hun oppvarmingsband der borte.
1: Var hun oppvarmingsband?
0: Ja, hun hadde med seg band da, selvfølgelig. Men og det var en veldig god artist og til å være så ung. Så det tror jeg blir en som vi kommer til å høre veldig mye ta fremover når hun får etablert seg skikkelig. Og så dette er jo en som er jo vant både med snø og kulde, samme som oss her, tenker jeg. Jeg ser det, Finn, du sitter og ble forferdelig papirer dine her og lurer på hva du skal ta for deg i kveld, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal ta for meg litt av hvert, jeg. Men hun der var litt interessant. Men det var ikke så mange melodier du hadde på den CD-en ut av hun.
0: Nei, på den CD-en så var det faktisk bare to. Det er jo en sånn demo-opplegg som hun hadde da. Så jeg var stå og snakket med folk hun hadde med seg da, og lurte på om hun hadde med noe mer, men hun hadde ikke laget noe mer enn den der CD-en her da. Så jeg fikk dessverre ikke med noe mer.
1: Nei, det, ja. Nei, men hun hadde fått det bra til den. Jeg fikk en CD i hånda i går. Det er vel egentlig alt som var på den CD-en var helt ukjent for meg. Og sannsynligvis det meste parten ut av det er sånne ting som er på vei opp, nytt i statene, presenteres i Norge. Og jeg kom over en artist som heter Libby Bosworth. Hun skal da spille en melodi til oss som heter South Texas Hawaii.

0: Ja, det for jeg egentlig valgte hun der, det var litt Tex-Mex opplegg i den musikken der, og det må vi nesten ha med også på en country-aften.
1: Det er jo klart at det vi må vi ha med, for dette der var jo en veldig svingende melodi. Jeg må si, jeg likte den her veldig godt. Jeg nauta skikkelig her, og dette der, det skal være artig å ha litt mer av den platen der, ja.
0: Vi får se hva vi kommer frem til litt senere, om vi kan finne noe mer ut av Tausa.
1: Ja, nå har jeg lyst til å så at vi skal inn på de gode gamle country-artisterne igjen. Jeg har lyst til å gå inn på omtrent han far selv i innenfor country-musikken. Jeg tenkte vi skulle inn om Johnny Cash, som sagt. Det er jo klart at Johnny Cash med Highwayman og Willie Nelson og Wild Jennings og Chris Christoffersen, ja. Selvfølgelig, det må vi ta med.
0: Jeg så på titelen. Han trenger det vært. Skulle jeg nå, Johnny Cash, hjelp meg? Det er utifra det at han er jo begynt å bli en mann som ikke helt er i sin unge år lenger.
1: Det er klart at tida tek vel sikkert hånda, men det er jo klart det er jo en kar som har jo vært på alle, både innenfor murene og utenfor murene, og det er jo en kar som har jo levt veldig hardt liv, både for andre og seg selv, kan du si. Så jeg tror vi skal prøve å høre litt på den, Help Me med Johnny Cash.
2: Why me, Lord?

Ja, det var Johnny Cash. Gammal travar. I levande livet fremdeles. Kanskje ikke så frisk da, men han jo I hvert fall I levende livet. Før at jeg setter I gang neste, så har jeg fått en melding, og den fikk jeg beskjed om at den må ta med meg. Og den gikk vel sånn at Hels Svein, hva det nå en betyr, ifra Møretausene. For det betyr, det vet vel Svein, antar jeg. Vi skal ta en med, ja, og jeg skulle sende det med en melodi som heter Sugar Lug med Roger Miller.

0: Ja. Roger Miller, for å komme litt tilbake til han. Han hadde da en vanskelig barndom. Etter han ble adoptert ut av sin onkel, der han da bodde på en bombusfarm, så han brukte mest parten av tida si å plukke bombull. Og han aksepterte egentlig aldri da sin stefamilie, eller de som adopterte han, eller broren. Så han flykta egentlig mye vekk i tankene og sånt når han drev og plukka bomull der. Han gikk på en ettromsskole, så det hette så fint. Det var 37 studenter, sa han en gang. Det var han og så 36 indianere. Og de lekte ofte cowboy-indianere, og det gikk ganske så hardt for seg.
1: Det var cowboyen som tapte det da?
0: Ja, det er ikke godt å si, det står det ingenting om altså. Men det som er jo da det her med humoristen Roger Miller. Vi har jo den her rullebrett eller rulleskøyt eller hva svarten vi skal kalle det. Men vi har en melodi som går litt på den humoristiske her, som heter You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Og jeg tror det at vi bare kjører i gang med den, ikke?

plutselig en tog gitaren Chet Atkins opp i handen, og han var helt himmelfallen, så han visste jo, ja, han fikk omtrent panikk, jernteppel, hva vi skal si det, og så han spilte litt feil i forhold til det han sang, så han fikk beskjed ut av Chet Atkins, kom tilbake en annen gang, når du har lært deg å synge melodiene i lag med musikken. Så, og han kom jo tilbake, han kom seg fram, han skrev også en del låter i lag med George Jones, blant annet, og hatt en god del. Men ikke nødvendigvis at det har vært gått helt på skinnet med han, men vi kan jo spille melodi med han som roer litt ned. Velkjent melodi, så heter Walking in the Sunshine.

Ja. Nå skal vi altså slutte av den presentasjonen av Roger Miller, en stor artist. Han fikk da en form for lungekreft i 91, så han et år med behandling og sånn, så dør han da i oktober i 92. Sånn at han er da, som sagt i stad, han er ikke fullt så levende som Johnny Cash. Og det som er litt med Roger Miller og sånt, så han var spor hvordan han vil bli husket. Ja. Og da hadde han svart han det at jeg ønsker bare å ikke bli glemt. Så han, hvordan han ville huske, det var helt uvesentlig, bare ikke bare glemt. Vi tar da den siste, han er litt mer sånn humoristisk grei melodi, som heter noe sånt som «My uncle used to love me, but she died».

Ja, mens han Finn driver og så pakker vekk han Roger Miller, så kan jeg fortelle dere det at han, vi satt og hører på denne melodien her nå, og han skrudde altså så opp på headsetet mitt her at jeg trodde han hadde fått inn hele Saudegaret. Så jeg begynner å lure nesten på om det var Bjørne som bonde. Men det jo greit, vi skal ta og gå litt opp på en annen artist, David Joachim. Og skal vi høre på den melodien 1000 Mile.

0: Ja, han heter selvfølgelig Dwight Yoakam i stedet for David. Det var ikke det som stod skrevet her i alle fall.
1: Han har lov til å bombe av og til, vet du.
0: Det er jo klart en liten bomber til må kunne gå.
1: Hva skal vi si om han egentlig?
0: Det er en artist som er vel veldig populær blant både eldre og yngre, og jeg tror det er en artist som er ganske all-round artist, kan kalle det. Så alle typer folk er vel veldig begeistret for henne.
1: Ja, og så er han vel også en av de artisterne som vet det kjært fram på linje med Ellen Jackson. Han er Garth Brooks og altså ligger i samme linje som...
0: Det er jo klart, det er jo, en artist som får jo veldig mye mediedekning i forholdsvis til andre artister, det er jo klart.
1: Ja. Da tror jeg at jeg vil gå over til en artist som jeg hørte, jeg vet ikke, 30 år siden jeg hørte Ho for første gang. Jeg beit meg litt merke den melodien. Den er litt spesiell, den melodien. Det går litt på krav, det går på medmenneskelighet, det går på oppgjør. Så noe, hun her, Melba Montgomery, jeg har ikke noe annet forhold til henne enn at jeg bare fant den melodien plutselig på en samlesed eller noe sånt som jeg har ut av x antall damer. Jeg skal se om jeg kan finne noe litt mer om henne senere, men... Men jeg tror det at jeg har lyst til å spille den der melodien, og jeg mener det at de som hører på skal høre godt etter hva hun synger.
2: My little boy came into the kitchen this evening while I was fixing supper. And he handed me a piece of paper he'd been writing on. And after wiping my hands on my apron, I read it, and this is what it said. For mowing the yard, $5. Making my own bed this week, $1. And going to the store, 50 cents. And watching little brother while you went shopping, 25 cents. For taking out the trash, $1. Getting a good report card, $5. And raking the leaves, $2. Total owed, $14.75. Well, I stood there looking at him expecting, and a thousand memories flashed through my mind.

0: Steinar Albrektsen med Born Country. Det vel en artist som ikke skulle være så veldig nøy med å presentere, for han er nyss to året her på Sandlandet med fjordblues, og jeg tror at det er de som var på den, de kjenner i alle fall Steinar Albrektsen godt i alle fall etter den kvelden der, tenker jeg.
1: Det tror jeg også, at han har vel sannsynligvis gjort. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være der, men jeg tror nå det at det som blues light, litt sånn, jeg vet ikke om han er direkte sånn, ja, men han synger i hvert fall nok bluesopplegg. Jeg synes at det er hakkende gale. Han er mye bedre som kontrartist.
0: Nå er det så at nå rister han godt på høyde, han teknikeren var ute, og det er noe helt riktig at for min mening også er noe han kontraartist fra opprinnelig, men senere tid så har han kjørt veldig mye blues, og han har en nydelig god stemme, og
1: ja, min mening er det at stemmen har passet best på countrymusikk. Greit.
0: Det er godt at vi har en glas i miljø, også teknikeren.
1: Vi tar ikke noe mer diskusjon på det, tror jeg.
0: Da får du få ta over neste artist, ikke Finn?
1: Ja, hvorfor skal jeg ta neste artist? Hun har vært på Norsk Countrytreff.
0: Det er korrekt, nå tenker du på Inge Nordstrøm?
1: Ja.
0: Då kör vi en låt här med Inge Nordström.

0: Ja, dette var Steady and Strong med Inge Nordstrøm. Og da er klokka begynt å bli ganske mye, du Finn. Jeg ser deg på veggen, og allerede 5 minutter over tiden, tenker jeg, og teknikeren her ute, han kikker på klokka, han geisper, og han rister på hodet og ser somnig ut.
1: Øynene siger ned mot øyekroken mot nasa. Men du har en oppgave du skulle gjøre nå.
0: Ja da, det er jo korrekt. Vi skal takke for oss. Vi takker Finn Førde, takker for seg, og Jan Kåre takker for seg, og Geir Inge, han takker for seg. Han blir jo sikkert sittende her i morgen også, og dingle med beina, tenker jeg. Han rister på hodet, gjør han. Men vi får nå se hva som skjer utover morgen kvelden. Ja, Finn, da får du ta siste melodien og presentere.
1: Jeg får bare si det sånn, at du visste at noen kommer kjørende ned i en bremsel, og det kommer en røde lykt sakte imot deg, så er det Jan Kåre som går foran min bil for å lyse fram veien. Visste at det snur like mye på veien nedover. Vi må slutte av med litt moral, kanskje?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og vi hadde jo en fin moral i stad, med Melba Montgomery, og så skal vi ta Jenny C. Reilly, med en melodi som Inger Lise Rypdal har sanget på norsk. Og da vil jeg bare si takk for meg. Takk for i kveld, og så vi sier på bingo velheim.
0: Ja, og så treffes vi igjen til samme tid, tenker jeg, om en måneds tid.
1: Ja, noe sånt. Forhåpentligvis, hvis at vi får lov til å kjøre mer kontro, det rekner med vi får lov til. Så vi slutter av med en melodi som heter Harper Valley PTA.
0: Takk for oss.

Kjære, nå er vi live. Nå har vi hørt på hva de hadde oppe i Håndala for 14 dager siden, eller kvart sånt. Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod at Jon Roan hadde det i hvert fall kjekt, og da hadde Hine det sikkert kjekt også. Håper mange av dere var på plass oppe, jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter da Jon Elling Vreie, og inntekker dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, som tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt direkte sending. Det er ferie som ikke går, det er konger som dør, og det i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på fredag 4. september er vi kommet til, og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett det her siden først i juni en gang, og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer. Men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall. Vi får ta det sånn litt etter litt. Det har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt opp i tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal. Så noen i gruppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit. Og så det, de som prøver å komme inn på nærradioen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet ikke jeg hvor lenge dette her er. Idrettsstemne så han lille Jakob er med på. Hvor lenge det var, jeg tror det var i titi, jeg vet ikke om han har sprunget enda eller hvor det er, så en del sitter vel og føler med på det, men kan jo ha det litt begge deler, det går jo fint det også, vet du. Det. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipper ut et helt brett i dag, tølker jeg med bringebær, og det er jo gode greier. I alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp, og jeg helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styr med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det da?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Nå kan ikke det bli stort.
1: Er det dårlig å høre?
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var, skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker settene på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, jeg gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg har brukt å gjort det.
0: Nei vel, men for ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
1: Nei.
0: Er hun eldre?
1: Ja, og eldre, ja. Hun er langt vekk også i dag.
0: Hva du sa? Er du langt vekk?
1: Hun eldre, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
0: Nei, du sa ikke det.
1: Ja.
0: Hva du har hamnet her nå da?
1: Nede i Askim.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge min på, og så hører jeg smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, tenkte jeg, det må være et gammelt opptak.
0: Ja.
1: Jeg, så jeg satt og høyre på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, når jeg hører hva du spør, så tenkte jeg, er det noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
0: Ja, ja, men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er ja. Bra, det er bra. Hva veier og føreforhold det er nede i Askim da?
1: Her er vår.

Ja, velkommen til Gode Odds. For 14 dager siden så sa jeg at denne gangen så skulle jeg ta for meg medlemmene av Creedence og hva som skjedde etter at gruppa ble oppløst. Det må jeg dessverre utsette til neste gang. Jeg ville så gjerne ha med Hoodoo-LP'en til John Fogerty, en plate som skulle komme ut i, ja, var 1976, men ble trekt tilbake. Jeg var lovt jeg skulle få den for over 14 dager siden, men litt problem med feil adresse har gjort at jeg ikke har fått den enda. Men nå skal den altså være underveis, så til neste gang så håper jeg alt er i boks. Dermed så blir det country i kveld, og det er jo lenge siden sist.

Ja, da er vi her med countryhjørnet igjen. Og det er faktisk snart 3 år siden forrige gang. En annen countryplate har jeg spilt både i programmer med 60-talsmusikk og de med ny musikk. Men dette er altså første gang siden 1. april 1998. Jeg er her med et rent countryprogram. Det blir både gammel ny musikk i kveld, og vi starter med en Rodney Crowell-klassiker, Voila, an American Dream.

$2 Pistols live fra en klubb i Chapel Hill i North Carolina i 1998, med sangen Lonely Avenue. Jim Ringer, som døde i 1992, var en av veteranene innen det en kaller folk rock, eller folk country. Mange har spilt inn av sangene hans, blant annet Tom Russell på Rose of San Joaquin-albumet. Vi skal høre en låt han ikke har skrevet selv. Roseville Fair er laget av en annen stor låtskriver, Bill Staines. Og her er han altså framført av Jim Ringer.

Jim Ringer og Roseville Fair fra albumet Endangered Species. En plate der han blir backet av The Burrito Brothers, Emilio Harris Hot Band og The Dillards. Ikke alle samtidig, men på forskjellige kutt. Da skal vi over til en annen veteran, Chris Christoffersen. Han er med på hyllesplata Frisco Mabel Joy Revisited for Mickey Newbury. En plate der også norske Midnight Choir er med. Chris han synger San Francisco Mabel Joy.

Chris Christoffersen, godt hjelpt av Steven Bruton på gitar der på San Francisco Mabel Joy. En hyllest til Mickey Newbury. Så skal vi over til Waylon Jennings. En av favorittene til en arbeidskollega av meg. Så, Anders, den her er til deg, Waylon Jennings og Ruby Don't Take Your Love to Town.

En kjent Mel Tillis låt, Ruby Don't Take Your Love to Town, er framført av Waylon Jennings fra 1967-LP-en Love of the Common People. Så skal vi til Mexico, nærmere bestemt grensa til Mexico. Ted Roddy og Border of Mexico.

Ted Roddy og Border of Mexico fra hans nye CD Tear Time. Og i Mexico skal vi holde oss litt til. Chris Hillman, som vi husker fra The Birds, sang om Mexico i 1982 på soloplata Morning Sky.

Kristi Rose og All the Right Reasons fra CD-en This is Pulp Country. Så skal vi høre Norgesvennen Dick Curless, som døde for noen år siden. Alle truckdriveres favoritt, kalt The Baron of Country Music. I kveld så har jeg tatt med LP-en Dagen It, og vi hører åpningskuttet Jukebox Man.

Det kallas og jukeboxman. Navnet Trent Sommer sier vel ikke så mange noe. Men han var med i gruppa Hank Flamingo, som solgte bra for noen år siden. Den nye CD-en Trent Sommer and the New Rob Mob er, så vidt jeg vet, hans første under eget navn. Han har skrevet de fleste låtene selv, og en av dem er Starletta.

stallet da, og vi hadde altså Trent Summer, som også har med en versjon av Albert Hammonds It Never Rains in Southern California på sin nye plate. Gary Stewart er også en av veteranene innen countrymusikken. Her er han fra 1976-LP-en Steppin' Out, med balladen Quits, en gammel Danny O'Keefe-låt. Mannen som også skrev Good Time Charlie Got the Blues og mange andre kjente låter. Men det var altså Gary Stewart det skulle dreie seg om.

Gary Stewart og Kowitz. Over til trioen The Domino Kings og deres debutplate Life and 20. Derfra hører vi Deep and Black.

Domino Kings, Deep and Black. For nok siden så satt jeg og bladde i det som vel platesamlerbibelen, Jerry Osbournes Prisguide Record 2000, og fikk nærmest sjokk da jeg så at Dwight Yoakams debutplate Guitar Cadillacs etc. etc. fra 1984 var prisa til mellom 5 og 7000 kroner. Dermed så har jeg rett og slett ikke råd til å spille fra denne her plata lenger, men heldigvis kom plata ut igjen på stort selskap 2 år senere, med samme cover og 4 låter mer. Jeg har den også, og den er verdt under 100-lappen, så den har jeg tatt med i kveld, den andre hører vel mer hjemme i seifen. Vi hører I'll Be Gone, Dwight Yoakam.

Dwight Yoakam og I'll Be Gone. The Storm Boys har jeg vel vært innom i tidligere program, og det er mulig jeg har spilt Gastonia før, men det tåles godt å høre en gang til.

The Storm Boys og Gastonia fra CD-en Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart. Dagens lengste platetittel. Når det gjelder den såkalte Outlaw Countryen, så var det vel Waylon Jennings og Willie Nelson som var de fremste. Tettfølt av Tom Paul Glaser og David Allen Coe. Sistnevnte nærmest pøste ut countryplate på 70- og 80-tallet, og er vel nå kommet ut med langt over 50 album. Jeg har tatt med et av sitt tidlige, David Allen Coe's Rides Again fra 1977, og her er tre låter som går nærmest i hverandre: A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie, Waylon and Me.

David Allen Coe med tre låter, A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie Waylon and Me, repriser som der står på coveret. Låten Willie Waylon and Me, den åpner plata også, og avslutter også side 1 med litt av dem som vi har her. Vel, da er det på tide å avslutte. Det gjør vi med Dallas Wayne og If That's Country. Og her får blant annet Garth Brooks eller Chris Gaines passe sitt påskrevet. Han er blant annet inne på det som jeg nevnte tidligere i programmet om popcountry igjen på hitlistene for tiden. Takk for i kveld. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Ugulen med countrytimen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreier i gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, som er hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han heter egentlig Bjørn Reita, og karriere var det i 50 år frem til han døde julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Dogsham. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en suksessrik karriere som har vært i over tre tiår. Han startet i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

0: Richard og Robert Mitchell, det er far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kuttet alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakkes ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykka karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

Baby, won't you leave me alone? The Web. Gammal musikk blir mye brukt i reklame på TV. I det siste så har vi hørt Love Potion No. 9, uten at jeg i farten husker hva reklame den brukt i. Originalen var det vel The Clovers som hadde, og den engelske gruppa Searchers, de hadde en kjempehit med den i USA i 1964. En versjon som for øvrig ikke var utgitt i England. Men vi skal høre reklameversjonen. Den med The Coasters og fra 1971.

Fra The Coasters og Love Potion number 9. Skal vi over til en annen number 9 og en av Sveriges mest populære grupper på 60-tallet, The Shanes. Chris Craft number 9 var innspilt i London og nådde en andre plass på Sveriges 10 i topp.

Ja, fra Love Potion number 9 så gikk vi altså over til Chriscraft number 9. Og gruppa vi hadde, det var altså The Shanes. En av Sveriges, ja, jeg får vel si fire store grupper på 60-tallet. De andre var Tages, Hepstars og Ola and the Janglers. Tid for litt Soul. Fra 1967. Rita Franklin og Chain of Fools, som nådde en andre plass på hitlistene i USA.

The Queen of Soul, Rita Franklin og Chain of Fools. Vi skal også ha et par countrylåter i kveld. Og først skal vi ha en skikkelig klassiker, Hot Rod Lincoln. Originalen var med Charlie Ryan i 1960, men høgst på listene dette her året kom Johnny Bonds versjon.

0: Lincoln.
1: Johnny Bond og Hot Rod Lincoln. 12 år senere så fikk Commander Cody and his Lost Planet Airmen en enda større hit med deres versjon. Men den har jeg spilt flere ganger her i radioen, så i kveld så valgte jeg ut Johnny Bond sin versjon. Så skal vi over til Spirit-gitaristen Randy California. I 1972 så ga han ut LP-en Captain Copter and the Fabulous Twirly Birds. En plate i alle fall jeg setter stor pris på. Her skal vi høre han prøve seg på Beatles-låten Day Tripper, Randy California.

Randy California og Day Tripper. Randy, han døde for noen få år siden i en badeulykke. Han klarte å få på land og redde sønnen sin, men drukna selv. Sam the Sham and the Pharaohs husker vi vel først og fremst for Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Men vi skal høre en annen single som ikke var så populær, men Jojo Hand var også høyt på hitlistene.

0: Dr. Hooverbackwa Choo Choo Hey.
1: Dollarsgruppa Sam the Sham and the Pharaohs med Jojo Han fra 1965. Vi går til England og et år fram I tid. Da fikk Manfred Mann en stor hit på topp 20 med singlen Semi-Detached Suburban Mr. James.

Ja, ei veldig godt slitt plate der. Man for Man og Semi-Detached Suburban Mr. James, som nådde en andre plass på de engelske hitlistene. The Smoke var en annen engelsk gruppe som var ganske populære uten å få den store hitten. Nærmest kom de vel med My Friend Jack, som senere har blitt en 60-talsklassiker. Men et forbud om å spille den i radio gjorde at den bare så vidt kom inn på hitlistene. Vel, vi skal høre låten som var B-side, We Can Take It. Her hentet fra den franske EP-en My Friend Jack fra 1967.

the smoke, og we can take it. The five Americans kom fra Dallas. Vel, opprinnelig så kom de vel fra Oklahoma, men de hadde sin base I Dallas. De fikk sin største hit våren 1967 med singlen Western Union, som nådde en femteplass på salgslistene I USA.

The Five Americans med Michael Raybon i spissen og Western Union. I England spilte The Searchers den inn, men deres versjon kom ikke inn på noen hitlist. Over til The Troggs. Gruppa var dannet i 1964, da med navnet Troglodytes, men manageren deres, Larry Page, forandret navnet til The Troggs. Mest kjent er det vel for singlene Wild Thing, With a Girl Like You og I Can't Control Myself. Men mange husker vel også 1967-singlen Love Is All Around.

Love is all around the trucks. Marta Velez kom opprinnelig fra Puerto Rico, bosatt seg i New York. Men første LP-en fra 1969 var vel innspilt i England, med musikere som Eric Clapton, Jack Bruce, Mitch Mitchell, Paul Kossoff, Stan Webb, Kristen Perfect, Jim Capaldi og Brian Auger, for å ta med de mest kjente. Her en single fra LP-en, Tell Mama.

From the underworld, the hurt. Jackie DeShannon skrev sangen Every Time When You Walk In The Room. The Searchers fikk den største hitten med den, med en tredjeplass i England i 1964. Men samme år så spilte også Billy J. Kramer and the Dakotas den inn.

When you walked in the room, Billy J. Kramer and the Dakotas. Musikk fra Sør-Afrika er ikke så vanlig på hitlistene.

Ja, det var altså For Jackson & Jill fra Sør-Afrika. Vi skal til New Orleans, til Ernie Kay Doe. Han sang i 1961 om svigermora, Mother-in-Law.

Mother-in-law sang Ernie K. Doe. Vi skal avslutte programmet med en norsk single fra 1970. Country Joe McDonald lagde musikken til filmen Quiet Day in Clichy, og Bjørn Morris lagde en norsk versjon av titellåten. Og det er vel sent nok på kveld nå til å spille Stille døgn i Clichy. De som ikke tåler dette her, de får heller slå av. Jeg, Odd Skogstad, sier med denne her takk for meg.

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innleggsholde i venstrefoten.
1: Oh, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsholder og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg. Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det. Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984. Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: ja. Det betyr ask.
0: Fy.
1: Ask, betyr ikke det?
0: Ask, ja.
1: Oske.
0: Ja. En rock'n'roll-greie.
1: Ja. Ja. Uten kontroll av noen slag?
0: Uten kontroll, det heter også loose control. Og var det derfor du sa det, ja?
1: Ja,
0: det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, men ja, ja, ja.
0: Den røsker litt, og er ikke sånn helt stress.
1: Nei. Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå er jeg fra slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille høyt.
1: Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille høyt der. Sånn passer.
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se jo på dansefoten, altså.
0: Her... Fikk du dansefot av dem som vi spilte nå?
1: Ja, jeg fikk en hoppefot.
0: Ja. Nærmest. Ja, men det er fint. Ja. Ja, det er fint.
1: Den andre kaller han kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen å være.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hvis du slutter å høre en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Nå det så, dette heller, går form for doping.
1: Ja,
0: det når vi går mot OL, så er dette går form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og

0: Ja, jeg fikk da høre masse plater med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for meg Tut Tut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg. Ja, jeg tror det. Og så, jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
1: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
0: Bryne?
1: På Bryne.
0: Bryne, du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet kurs.
1: På Bryne?
0: Bryne-kurs. Ja.
1: Bryne? Nei.
0: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney. My Toot Toot fra 1986.

Roller Coasters og Love Potion number 9. Skal vi over til en annen number 9 og en av Sveriges mest populære grupper på 60-tallet, The Shanes. Chris Kraft number 9 var innspilt i London og nådde en andreplass på Sveriges 10 i topp.

Ja, fra Love Potion No. 9 så gikk vi altså over til Chriscraft No. 9. Og gruppa vi hørte, det var altså The Shanes. En av Sveriges, ja, jeg får vel si, fire store grupper på 60-tallet. De andre var Tages, Hepstars og Ola and the Janglers. Tid for litt Soul. Fra 1967, Rita Franklin og Chain of Fools, som nådde en andre plass på hitlistene i USA.

The Queen of Soul, Rita Franklin og Chain of Fools. Vi skal også ha et par countrylåter i kveld. Og først skal vi ha en skikkelig klassiker, Hot Rod Lincoln. Originalen var med Charlie Ryan i 1960, men høyst på listene dette her året kom Johnny Bonds versjon.

Johnny Bond og Hot Rod Lincoln. 12 år senere så fikk Commander Cody and His Lost Planet Airmen en enda større hit med deres versjon. Men den har jeg spilt flere ganger her i radioen, så i kveld så valgte jeg ut Johnny Bond sin versjon. Så skal vi over til Spirit-gitaristen Randy California. I 1972 så ga han ut LP-en Captain Copter and the Fabulous Twirly Birds. En plate i alle fall jeg setter stor pris på. Her skal vi høre han prøve seg på Beatles-låten Day Tripper, Randy California.

Randy California og Day Tripper. Randy, han døde for noen få år siden i en badeulykke. Han klarte å få på land og redde sønnen sin, men drukna selv. Sam the Sham and the Pharaohs husker vi vel først og fremst for Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Men vi skal høre en annen single som ikke var så populær, men Jojo Hand var også høyt på hitlistene.

The smoke, og we can take it. The five Americans kom fra Dallas. Vel, opprinnelig så kom de vel fra Oklahoma, men de hadde sin base I Dallas. De fikk sin største hit våren 1967 med singlen Western Union, som nådde en femteplass på salgslistene I USA.

The Five Americans med Michael Raybon i spissen og Western Union. I England spilte The Searchers den inn, men deres versjon kom ikke inn på noen hitlist. Over til The Troggs. Gruppa var dannet i 1964, da med navnet Troglodytes, men manageren deres, Larry Page, forandret navnet til The Troggs. Mest kjent er det vel for singlene Wild Thing, With a Girl Like You og I Can't Control Myself. Men mange husker vel også 1967-singlen Love Is All Around.

Love is all around the trucks. Marta Velez kom opprinnelig fra Puerto Rico, bosatt seg i New York. Men første LP-en fra 1969 var vel innspilt i England, med musikere som Eric Clapton, Jack Bruce, Mitch Mitchell, Paul Kossoff, Stan Webb, Kristen Perfect, Jim Capaldi og Brian Auger, for å ta med de mest kjente. Her er en single fra LP-en, Tell Mama.

Tell mamma og Martha Valles, eller Martha Velez, som også hadde vært innom gruppa Elephant's Memory, og som en stund var vurdert som vokalist i Big Brother and the Holding Company. Jeg vet ikke om det var før eller etter Janis Joplin var vokalist i gruppa. Vi skal holde oss i 1969 litt til, og en mer kjent gruppe, Creedence Clearwater Revival og Down on the Corner.

Down on the corner, Creedence Clearwater Revival. Så ska vi till Sverige igen, The DJs. De kom opprinnelig fra England, og ja, de kom vel til Sverige i 1963. De oppholdt seg i alle fall i nabolandet vårt i 5 år, og på den tiden så ga de ut over 20 singler og 3 LP'er. 6 av singlene havna på 10 i topp, og 2 av dem ble nummer 1.

baby all around. Dick Curless og Bully of the Town. The Herd med Peter Frampton på vokal slo gjennom i 1967, med deres femte single From the Underworld. Den nådde en sjette plass på Top 20-lista.

From the underworld, the hurt. Jackie DeShannon skrev sangen Every Time When You Walk In The Room. The Searchers fikk den største hitten med den, med en tredjeplass I England I 1964. Men samme år så spilte også Billy J. Kramer and the Dakotas den inn.

When you walked in the room, Billy J. Kramer and the Dakotas. Musikk fra Sør-Afrika ikke så vanlig på hitlistene. Men I 1968 så kom folkrockgruppa Four Jacks and Jill inn på hitlistene med singlen Master Jack.

Ja, det var altså For Jacks and Jill fra Sør-Afrika. Vi skal til New Orleans, til Ernie K. Doe. Han sang i 1961 om svigermora, Mother-in-Law.

Mother-in-law sang Ernie K. Doe. Vi skal avslutte programmet med en norsk single fra 1970. Country Joe McDonald lagde musikken til filmen Quiet Day in Clichy, og Bjørn Morris lagde en norsk versjon av titellåten. Og det er vel sent nok på kveld nå til å spille Stille døgn i Clichy. De som ikke tål dette her, de får heller slå av. Jeg, Odd Skogstad, sier med denne her takk for meg.

0: Ja, en polka var deg med en kraftig innleggshold i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsholder og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
0: Ja.
1: Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det.
0: Ja.
1: Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: Ash. Ja, det betyr ask.
0: Fy.
1: Aske, men tykker
0: det. Aske, ja.
1: Oske.
0: Ja. En rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av noen slag?
0: Uten kontroll, heter det også Lose Control.
1: Mm.
0: Hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, ja. Men ja.
0: Den røsker litt, og er ikke sånn helt stress.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå er jeg fra slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille
1: høyt. Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille høyt, ja. Sånn passer.
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se opp for dansefotene, altså.
0: Her... Fikk du dansefoter som vi spilte nå?
1: Jeg fikk en hoppefot.
0: Ja. Nærmest. Ja, men det er fint. Ja. Det er fint.
1: Den andre kaller han kanskje litt mer på... en konvensjonell dansefot sånn, ja.
0: Konvensjonell
1: dansefot det stadig nye ord som dunker opp her ja. I eteren og andre plasser for eksempel lærte jeg et nytt ord I helga
0: kaféhopping, ja
1: det synes jeg forstod med en gang hva det var at hvis den var kaféhopping var ute etter så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte
0: nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus I en reality-serie så var kanskje
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen, ja.
1: Da det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker, Odd Skogstad, at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hvis lytterne nå hører en merkelig låt, så det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det gullbrød?
1: Hva sitt andre?
0: Ja, det dette heller... vår form for doping.
1: Ja,
0: det Når vi går mot OL, så dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han og sa at dette skulle du ha. Og ja... Jeg fikk da høre en masse plater med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett I lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister. Mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for My Toot Toot. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg. Ja, jeg tror det.
0: Og så,
1: jo da, du har hørt den herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne.
1: Bryne. Du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet kurs.
0: På Bryne?
1: Et Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først og ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja. Ja,
1: vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg, så
1: ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtter, muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, er det vel antagelig noe sånt.
0: Gamle Beck Olsen.
1: Ja, han heter ja. Beck til foran han, eller? Ja, ja. Mm.
0: Du vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissing Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg? Din.
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck. Mm. Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kom med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før heller.
0: Neida.
1: Neida.

0: Oi, oi, oi.
1: Altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Haugland. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det
0: går ut fra det er Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det er ikke skrevet alt på kjøplan.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellighet.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare, jeg hadde sagt, skulle finne noe som skramlet litt. Dette er også skamlet litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Nils Ole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si, det forstår jeg for så vidt godt.
1: Ja, det ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten, hvis ikke det blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk, eller noe, da hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det har vi spillet i hvert fall litt Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Jeg plater med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Åh, sier du det?
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå
1: er
0: de sluttet.
1: Ja. I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede. Ja. Ute i Frank sitt.
1: Mm.
0: Nå er det som spiller.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da har sikkert Barton.
1: Spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje ikke.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big, Big D. Irvin.
1: Big D.
0: Big D.
1: Big D. Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja,
0: ja det altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star, og det var liksom hitten til Big D. Irvin.
0: Jaha.
1: Og... Du hørte jo på den plata, og så snudde
0: du... Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tittals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller dreiv. Han har gått bort nå.
0: Han lagt i noen
1: år. Han la i noen år 97.
0: Ja.
1: Og hva mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Ja. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lethby og så et uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt, det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D. Irvin og Little Eve, 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet det liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til endes, ja, altså.
0: Fin dansmusikk, det er.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stufse.
1: Ja, jo, da, det er det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en, altså,
0: Ja.
1: det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, ikke det er veldig rart etter 15 år sammen i et eller
1: Jo.
0: annet studio på denne radioen eller på et sånn
1: Ja.
0: hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: Jo.
0: platene, eller at det av og til har hendt, og andre ganger i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper en jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem,
0: Jeg trodde
1: og
0: han gikk på ski.
1: ja, oi, ja, han går på ski, men altså, han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner. Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på basstrengen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Og pappa sa,

0: Hei, hvor i all verden har du hørt på det her? På skolen, ja, musikk.
1: Ja.
0: Vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult da. Ja.
1: Nok et eksempel på at vi har øyeblikk gått ut på dato. Ikke fordi vi for gamle, men fordi vi har begynt å lukte vondt.
0: Ja, det kan være derfor.
1: Ja.
0: Ja, vet du hva den heter da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle ha spilt den på bassgitar, sier jeg. Ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
1: Ja.
0: Jeg ble utrolig glad. Jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
0: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tida dette var populært. Mm. Altså, først på 70-tallet så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
1: Ja.
0: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med...
1: Original,
0: det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
1: ja.
0: I 1972.
1: Ikke det live-plater?
0: Jo.
1: Machine Head den var på, tror jeg.
0: Det var vel gjerne det. Den her kommer etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song. It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei, den der.
0: Ja. Ja, det er en veldig morsom band for å spille, spiller faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre noe
0: det. Det er to norske i dag, faktisk. Denne også er en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han er vel fra Drøbak, er han ikke det? Nei, det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det er lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, ja, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått i kloster og sto og stakk gjøkure ut av et sånt lite et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig,
0: ja,
1: så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja, det var jo Korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er han blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg, så følger ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er
0: Ja, driv og driv.
1: nei, ikke driv, men altså kjent stil,
0: Du kjent
1: kjent,
0: stil,
1: kjent trav,
0: ja.
1: ut og inn av solnedgang og
0: Spasering, nesten.
1: ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo bytta ut en del av orkesteret sitt, og han har bytta ut begge de her flotte damene som har kora han i mange, mange år.
0: Ja
1: Perla
0: vel.
1: Ballata og Julie Christensen er ikke lenger med, men det
0: Nei.
1: låter fint.
0: Ja, det
1: Hu
0: gjorde
1: hei.
0: han. Ja. Ja, vi
1: Ja.
0: får ta en kar her òg nå, som òg måtte ha en del med flasker og ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker òg, han, for å fikse tilværelsen sin, og nå er han òg slentra av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja,
0: Ja. Det
1: dessverre, dessverre.
0: er nemlig Jokke, og vi skal høre her en sang av Jokke Valentinerne. Og vi spiller To fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klink edru.
1: Yes.

0: Ja da. Bjørn Afzelius og Mikael Wie og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band Hula Band kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tide å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Nei, årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lufta på lenge, og George Harrison og slentra hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra 1970, tror jeg. 73-74, noe sånt. Ja. Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men...
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. Ja. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Bløtjene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, og bestasjonen er på Lyskjøl.

0: Ja, overbuljongterning pakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kvelden, god kvelden.
1: God kveld du.
0: Ja.
1: Eldre mor, øvre lyd her.
0: Ja. Det kan vi se. Der, var du kommet. Ja, hvor det går med det eldre da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høner sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, ja, ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg altså.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvise seg.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men hun må jo kjøre.
0: Ja. Ja, ja, da kan hun jo strekke på føtter.
1: Ja, da, og da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Og det... meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Det er det helsereise du er på, da.
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vil... Men du vet jo, disse hine årene når jeg reiste ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå, da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er jo lettere å skine denne gule kula oppe på himmelen.
0: Ja.
1: Og så er det blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kaldet, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfrosa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da, det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha. Ja. Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja, men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat det trenger. Nå må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun Rønne også godt.
0: Det gjør hun, og det er absolutt. Sitte der med katten på fanget og se på, det i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da får katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja. Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg leste at det var veldig mange som ville stille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe-aksjonen. Ja. Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja. Men dere finner det, hvis dere går rundt på Eidi i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er fremme fortsatt, vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja. Jeg skal ta lønn på deg.
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg springer enda forere.
1: Ja.
0: Så da kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde, så...
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenning på.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss
1: Han er inne på Vera Eide.
0: Ja!
1: Elmer Listhaug.
0: Listau, ja.
1: Listou.
0: Listau.
1: Listou, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er etter 9, da skal den sende den opp gjennom og helt inn til Kjøs og ut til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe. Volda Folkestad var ikke det.
0: Jo da, det stemmer det.
1: Så var den. Det var vel det så.
0: Ja, det er helt sant. Men det er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hunddala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redder.
0: Ja, blir det grunn det. Det var så, det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned et mørke når vi kom ut igjen.
1: Ja.
0: Bare plage, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list. For å si det sånn.
1: Ja. Nei, det må bare. Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor går inn på Vereie da?
1: Du, i dag så var den bra, og så begynner skodda å komme tigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen også.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det. Det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også. Nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skinner ikke da.
0: Nei, men de har lovet at det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men.
0: Det er akkurat dette der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser ikke jeg noen ting. Helt mørkt, vet du.
1: Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja.
0: Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Hvis den skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn, jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså, jeg som så var grønne. Så det var litt dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her da? Skal du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da? Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerene og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, da. Det har gått fremover, men Vips, det skal jeg si, jeg er helt enig med deg,
0: ja. Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig, fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? Inn i alle jammen her flikk.
0: Herr Flick, ja.
1: Hissa då, der må vi...
0: En brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Herr Flick.
0: Den var lagt til krigstida i Frankrike. Og den melodien gikk da da da da da da da da da da da da Det hjelper ikke, nei.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nei.
0: Listen very carefully, I shall say this only once.
1: Nei.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja,
0: ja.
1: Skal jeg google?
0: Det kan du kan prøve. Dette den der var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det sånn... Det var en parodi på okkupasjon i et liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da... Vadå?
1: Ja, ja, det var noe i den her hotell. Åh, gud, nå står det litt, altså, herr Flick. Det var hotell.
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men litt den der hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Allå?
1: Allå, allå.
0: Ja, allå, allå.
1: Og så, ja. Otto Flick, da.
0: Ja. Otto Flick. Ja. Of the Gestapo.
1: Men det var en jækla god serie, altså. Det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det. Men den var skikkelig. Men nå er det jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige. Så det, nei, det går ikke det. Da får folk seg trakka på... Ja, det skal så lite til.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn, vi så er litt, vi sånn jamgamle kan man si, og så ser på ungdommen i dag, så, nei, dette, det er så dårlig at det gidder ikke å se på det en gang.
0: Nei.
1: Juli Skomakergata, og nei, har ikke.
0: Nei, nå skal det være, hvis ikke skjer... Hvis det ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det, jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis sånn, alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan du si, og sånn, så er det... Dette steg, jeg synes det var noe å se på det. Nei, det var dette.
0: Ja.
1: Så det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Ja da. Helsike, og jeg har jo hatt disse bambustavene med dine krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer til meg ned, jo.
1: Nei, men litt da, det er sånn.
0: Ja, det er sant.
1: Det fungerer om enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt finere enn. Det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Ja, men da er du kommet i ånd og nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trekning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg for hvis, jeg vil bare si dette. Nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sangfyrst, sangfyrst. Ja. Da er det noen som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio, til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det. Veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene. Det har jeg gjort. Og hvor det startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorps til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, og var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har suttet der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne gå rart til å spille inn en CD. Den ideen tente han på. Og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv. Og de før, i stedet for å sitte med sunne hånda på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som... For jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det. Jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet, det han sier. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo... alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, med en gang når Polen har jo av og til villige ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det er jo dyktige og velutdannede musikere, så... Der er jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte dem første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et after-konsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Terre Nordfjord og Ungskorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det bare veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utvekslet vi adresse, jeg lovde jeg skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere, at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor de kjærtskjær på ekspedisjonen, de konsertene de hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år, ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du, Dagfinn, som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det var en musikkskole der og reddet hos, og de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare som for ordens skyld skal vi ta det den heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver da for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja,
0: det
1: var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta denne her Månen lyser, det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: som? Og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så er det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det en time for veka som de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn. Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette herfra?
1: Ja, hva skal jeg si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse, eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den jo veldig enkel. For der har jeg en Dagfinn, og så har jeg en Olga, som tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det i orden, det kan jeg glemme. Det har ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde jeg overlatt det musikalske til en Dagfinn og Olga, og jeg tok bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter. Sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Ja. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen siden vi er i kommunestyret begge to, så er politikere, kan du si, så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Ja. Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter... Vestlig Kirsten, det en russisk folkesong, og en dagfinn har oversatt teksten til norsk, og så har vi to russere som synger, kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra.

0: innholde denne sangen på engelsk fra Olga. Og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvaret for da.
1: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, er det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
0: Ja, det får vi si. Det er sagt i mange sammenhenger nå at det er kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio. Vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektriske apparat inn og sånt som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua. Og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklanger.
1: Det høres ut som det har blitt bra.
0: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det er at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du avlukke med båser og headset og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
1: Ja, nå er det vel det å si jo at det er vel demoen som er her nå, er det ikke det?
0: Jo, det er demoen.
1: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som er for salg, når er det den kommer?
0: Det har vi ventet på lenge nå. Ja. Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt, og da må det være det ene av de første dagene.
1: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren og...
0: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
1: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
0: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så jeg kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
1: Ja. Hva er det han driver med til vanlig?
0: Ja, han er jo lærer han også.
1: Ja.
0: I ungdomsskolen i Volda. Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby. For han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
1: Bare for å nevne det.
0: Ja, bare for å nevne det.
1: Jeg har veldig lyst til å, for når man ser på en CD, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med den musikken, eller var det...
0: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en. Det er ofte slik at når CD-er blir innspilt, så er det gjerne samme sjanger, gjennomgående hele hele

0: CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et variert innhold og med litt spenning. Så her både seriøse og stykker og her muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
1: Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
0: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan det jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden, så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Hele tiden. Ja, det er jo. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heiltre i forhold til plass, det.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde, det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her. Kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her, det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men... Forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor er det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eibis, til at du driver reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris svarte ja. Og utover det så selger jo de som er medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det er jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke har vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva er det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum,
0: mm.
2: Så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til Sulitjelma går opp. I mine ører så er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er det så mange, jeg tør ikke nevne sånn namen Gavot, Glasonov. Så er det litt for enhver smak.
0: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her. Altså, den er jo helt spesielt laget av spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner. Og det at det er, det som du sa Dagfinn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den. Altså en sjanger.
2: Ja.
0: Mens her er det noe for enhver smak.
2: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt platen nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hvert titel.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt. Ja. Sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis jeg er russisk damen, så er det ikke.
0: Om du har noen planer for det?
2: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer med, om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte for først når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner, så vi får høre det igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å for forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm. Det var de som var i kirka der, nå sist, eller?
2: Ja. Mm. Så vi har ikke glemt det om vi er uten CD.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester i kveld. Og da skal vi avslutte med en feine, flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også, det gjerne ikke så fett med deg kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi I alle fall.
1: Langt ifra, ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt
1: det
0: andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår, sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Nei da.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille den en gang til, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleit å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den er remastered from LP.
0: Akkurat,
1: ja. Det sier vel det meste. Ja.
0: Nå skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han. De har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da, jeg kjenner han.
0: Ja, jeg først har hørt om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke får noe det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocket litt sånn country-aktig. Han har jo vært, det har jo vært tidligere å lage, ja, i hvert fall en sånn country-plate med tidligere. Og denne her, han, True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... Det vet ikke, hva jeg skal oversette den etter et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei? Gravel road, en steinete og humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helsynet ut av den tolkningen her?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten humpe i vei, vi grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette henter fra. Nick Lowe.

0: Likevel. Ja,
1: nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte at den begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra fast etter noen tid som var
2: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, var like bra, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
1: Ja, hva du tenker på?
2: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
1: Lederlønner og middag og sånn.
2: Ja, sånne ting.
1: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
2: Med Erik Solheim.
1: Med Erik Solheim, ja, ja. Sine. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
2: det. Ja, det var det. Men i alle fall, det var vanskelig ut av det.
1: Ja.
2: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Det privat opptaket fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
1: Godt.
2: Jeg har ventet lenge på CD-en til Vanskelig Utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
1: Nei, de skulle visst ha gitt ut det selv.
2: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
1: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
2: Ja, den er gitt ut, ja.
1: Den er gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
2: Ja.
1: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt... og startet med en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. Mm. The Blasters American Music. Og hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Ja, kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har av en gang.
1: Ja, kan du skjønne det?
0: Nej. Nei. Jo, jeg kan skjønne, men...
1: Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det jo greit, det jo fin musikk.
0: Ja,
1: ja. Da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musikk her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Jimmy Henriksen.
1: Det jo lenge siden vi har spilt Henriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Gamle platene hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plate.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes
0: ja,
1: jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimmy Henriksen å gjøre, og har blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptak og som blir gitt ut av.
1: Det ser
0: så
1: jeg på
0: det har, som... Det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plate CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige. Gode opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Det opptaket her godt, men den ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg...
0: Ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: De gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe. Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var...
2: Det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste
2: låt. Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det,
1: det kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart.
2: Wow.
1: Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand omsider havnet i... Havnet ned på
2: det svenske bandet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, ja. Som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt, ja. Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått det, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet ET etter denne nesten som reklam da,
1: ja.
2: Hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei. Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, tror ikke han hopper så
2: bredt. Han lander folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antar
1: jeg.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, det har du rett i. Så har alle tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som teknikker har en slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter da.
1: Ja, kanskje det. Ja.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det er den. Det er meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959, da.
0: Ja, da ble det også gjort feil.
1: Den andre feilen din.
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei, vi har gått langt over tiden.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for. Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han... Han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Men han det?
0: Samferd.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, da. Nei, men
0: det var et gravt tunnel om noe, men ingen har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før, han.
1: Han gjorde det, men det... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen og bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men, så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av henne på lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilken parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men jeg, ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør? Inn i øst?
1: Nei, det, nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det.
1: Vi får gjøre det.
0: Komme igjen.
1: Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Det her vi har aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gött folk. Røys dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag. Da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall farevarsler i hytt og pine, de legger ut på yr. Så det kan da ha de i mente at ja, kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg bor ikke atte med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg... Jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for et problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framføres nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så... vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekammeratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi... må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når jeg hører på denne radioen. Det kan bli brukt for det, men det skal få sjanse å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver. Og vi teker de i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for en Lars, en T for en Thea, to A for en Alfred, to Emma for en Marie, og en Å for en Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, to A, to M-a og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja. Hva tror du hva hen de skal til med dette rar i fine veira? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Amy McDonald. This is the life.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med nå har sommeren kommet til Norge, og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove mer, du mindre du er lege i natt, for å si det.

Jeg heter Jon Roar igjen og skal etter fattigemnet prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laga en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laga, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånn rød tråd gjennom seg. Vi skal innom bygg eller hus eller rom. Ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken den går altså på mye på bilgreier i kveld. Bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslagene handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg veit det er mange. Har du, Svein, hatt bil liggende noen gang? Det var begge hendene opp til og med. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller penn, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør. At de, å, da ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal fram til bygg, altså. Her er mange av disse byggene i Stad kommune og i Gloppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er fem bokstaver, men du må snu litt på det. Du får bokstaver nå med meg. Kreki, Kreki. En gang til. Kreki. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange folk påstår det er altfor lite brukt. Vær så god, Billilla.

Nå kjæringa og jeg, vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted. Men det kom da det, vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte ut på gata, var ikke Forden riktig med, for han døtta fire kjæringer i lorten.

0: Lambada!
1: Reier! Der har han orket, jeg har sittet alene frem på traktoren der han kjører. Han har kjørt i flere timer, han.
0: Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, og si det, jo.
0: Du som en av Katts mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjører alle.
1: Vi kommer med ingenting, ja.
0: Vi går ned på den, skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her.